0: lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ma yaqulu ba'da takbiratil ihram.
2: Doa istiftah.

0: ma.
1: Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Anda.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.